od ove noći. Tražiš da ti nešto da, jer najprije mora proći da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče,

0: bila Natalie Dizer, slušali smo Krug. 6 sati smo dočekali. Da pače, 6.01 je dobro jutro svojom.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Jesu.
2: Dobro jutro.
0: Ćao. Mora se reći, ovako je puno lakše dolaziti na posao. Opet se vratim u mislima, recimo 2-3 mjeseca unazad kad smo pomrkli Mrakači se vukli prema HRT-u u 5 ujutro. Sad ovako dolaziš ujutro, pozdravljate fino sunce,
2: ko
0: na početku Kralja lavova, samo da možeš čuti onaj mazi benja.
2: Meni se činilo da sam čuo.
0: Da,
2: jutros, baš tako.
3: Već te vidim kako relju dižeš u zrak.
0: To. Odmah lakše, nadam se da je svima jednako tako lako, znam da nije, probat ćemo napraviti što možemo u sljedeće 4 sata, ne bi li bilo ipak mrvicu lakše. Što danas sve radimo? Ajde, samo ja govorim, ajte vi recite.
3: Sad ću ja vama reći.
2: Ajde.
3: Osim, naravno, naših normalnih srijedovnih situacija, kao što su super serija Srijedom, naravno, kao što samo ime kaže, i Država, to sam ja. Imamo još nešto.
0: Što je to nešto?
3: A to je da imat ćemo jednog pridruženog člana ovdje od 9 do 10.
0: Je li taj član neko kog bi mi mogli znati potencijalno?
3: Da.
2: Kako da ne?
3: To je netko kog ja jako volim. I zapravo se jako veselim da će doći.
0: Hoćeš ti, ne znam kako se hrvatski kaže, fangirlat, ali hoćeš li to raditi?
3: Možda.
0: Dora, kad kaže neko koga ja jako volim, to je ono najblaži mogući izraz toga, jer je ova žena poluopsjednuta ovim čovjekom.
3: Da, uglavnom Dino Šara nam stiže ovdje, Letu Štuke, frontman benda. Oni imaju novi album koji su izbacili prije nešto manje od 2 tjedna i on je trenutno u Zagrebu. I zašto onda kad je trenutno u Zagrebu, jedna od lokacija koje može posjetiti je naš studio.
0: Ne bih htio dovoditi čovjeka, pogotovo s obzirom na to da nismo ništa dogovorili s njim, ne bih ga htio dovoditi u predgotov čin ili u nekakvu neugodnu situaciju, ali ja sam gitaru igrom slučaja donio.
2: Jel?
0: Igrom slučaja ostala mi je
3: u ruci.
0: U džepu.
2: U džepu.
0: Je bila, da, i rekao, ajde, kad je već ostala, nek ponijet ću je na posao. Tako da se ja nadam, nakon Žaka, nakon Luke Nižetića, nakon Ivana Dečaka, nakon Vane, nakon Keđe, nakon... Ko više zna
2: Ma,
0: koga?
2: Ne znam, bezbroj.
0: Dora danas mogla sa svojim velikim...
2: Danas svaki glazbenik koji imalo drži do sebe napravio je duet sa Dorom.
3: Da, ne znam.
0: Dino Šaran danas će zakoračiti u jedno novo poglavlje svoje karijere.
2: Pridružiti se velikanima glazbe.
0: Nadam se da će biti za. Ako ne bude za, napravit ćemo da bude za.
3: Koga nitko mene ne pita, sam ja za.
0: E, ovaj za tebe se znači. Je li ova žaba za skakanje u vodu? Okay. Slušamo sad Erika Claptona za početak. Slušamo My Father's Eyes. Iza toga Giuliano i Veći od ljubavi, pa smo onda opet zajedno. Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.

0: želim tvoju pohvalu zato što sam jučer odlučio se kontrolirati.
1: Jako se udaljavaš od pohvala.
0: I mislim da...
2: Još... Da, baš se odlučio.
0: Pohvala više nije ni na horizontu ovdje. Ok, dobro, onda odustajem od pohvala, ništa.
1: Nije dobio temu, ne pohvalu, ništa.
0: Ja sam rekao jučer, ja sam prava žrtva u ovom šovu, jer mislim da ja ovdje ugnjetavam ljude.
1: Znam, znam ja.
0: Zna se tu ko drži bič ovdje. Tora! Dobro, ajde sad vi recite onda ljudima što da sad rade, 6.15 je.
1: Ha, zato ništa, što... onda ono što možemo, to smijemo Dora pozvati ljude da nam šalju svoje prijedloge.
2: Izvoli.
1: Jel tako, Dora, da sad zovemo ljude?
2: Tako je, ne da smijete, nego bi nego bilo bi i... potrebno da to napravite. Tako što je. Prije.
1: Mogu im ja, Dora, reći ovoga na koje brojeve telefona. Može. Da se, dragi slušatelji, javljate se na 099-616-7002 ili na 01-616-7002 sa vašim predivnim prijedlozima.
0: Smo zadovoljni,
1: naravno.
0: Si zadovoljna?
2: Jesam, hvala.
0: Ja dočekam prvu sljedeću sitnicu koja će svo ovo zadovoljstvo baciti u WC. Jesam ti rekla da prestane? Nemoj mi živcirat ono.
3: Sunce moje jedino, što je od nas
2: ostalo. Sunce moje jedino.

0: Katarina, nadam se da si pjevala. There's no doubt it, those don't speak. Dočekali smo 7:12. Svjetsko nogometno prvenstvo počinje za 20 i nešto sitno, 11.6. starta. Ako okay. se sjetite vremena kad smo bili djeca, ogovorim barem iz svoje perspektive, gotovo jednako uzbudljivo kao i utakmice, bilo je skupljanje sličica. Komadić te magije pokušat ćemo vratiti ove godine. Dora imala super ideju, Dora, molim te podijeli i onda nam recite koji je update vezan. Pa ja nisam znao.
1: Nisi ti znao.
0: Nisam vidio.
2: Kako nisi znao?
0: Nisam vidio uopće.
2: Da, uglavnom, evo, album je kupljen. Jučer nas je netko pitao, ljudi, što je s albumom, mi skupljamo sličice, vi ništa. I onda sam ja rekla da smo malo zaboravili uslijed svega što nam se događalo u zadnje vrijeme, što smo radili.
1: Da te u startu ispravim, nije kupljen, nego albumi se dobivaju. Ispalo da sam ja sad tu
2: Hrvoje je nabavio album. Evo možemo tako.
1: Hrvoje
2: je nabavio album i sad smo spremni skupljati sličice.
0: Imamo li već svoje prve sličice?
2: Da, dobiješ unutra, sad ću vam reći koje igrače smo dobili. Dobiješ prvih 6 sličica zajedno s albumom. Unutra smo dobili ovako Bunu, marokanski neki.
0: Nikad čuo?
1: Ko ne? Najbolji čovječ.
2: Tyler Adams iz SAD-a. Onda nakon toga je tu jedan Arnautović, Marko Arnautović.
1: Austrijanac.
2: Tako je, onda imamo Raul Jimenez.
1: Vjerojatno isto Austrijanac.
2: ne, Meksikanac. Onda imamo Julien Timbea. I imamo Steven Eustakio. Tako nešto,
1: Kanađani.
2: A to ti uvijek bilo tako. Znaš, ja kao mala, kad su se skupljale te sličice, ja sam zapravo, braća su znali sve te nogometaše.
1: Pa i onda ti si učila, pa da?
2: Ali ne to, nego sam ja sam ti njih, oni su ih rangirali, znaš, po tome koji je najbolji, koji najbolji igra, a ja sam ih rangirala po tome koji su mi lijepi i zgodni.
0: Mogla bi ti čak, recimo...
2: Italijanska ekipa mi je bila najdraža.
0: surprise.
1: Njih u ovom albumu nećeš vidjeti.
2: Nažalost.
0: Htjela bi ti možda do 11.6. napraviti svoju top listu najzgodnijih nakon što vidiš njihove.
2: Aha, može, potke. Da, ono što smo skupili.
0: Tako da,
1: nemojte mi to trovat sad sa ovim plemenitim činom skupljanja sličica.
2: Pa dobro, pa
1: odvojimo te dvije stvari, molim vas.
0: Okay,
2: a šta, pa vi ćete pričati o, ne znam, kvaliteti njihove igre, ja mogu
1: pa zato
2: kvaliteti
1: sam ja donio dva albuma.
2: Njihovog izgleda.
1: Ja sam donio dva albuma, a ti skuplja onda u ovaj drugi samo...
2: Zgodne.
1: Samo zgodne.
0: Ti bi mogla da... Imam sličicu, nije mi zgodan, neću ga zalijepiti.
1: Neću ga lijepiti, da. Okay, da mi ne kvari prosjek u albumu.
0: Tako da onda na kraju skupljat ćemo sličice zajedno sa slušateljima, pa kome nešto fali ili ko ima neke dupliće ili nešto, može nam se javiti. Mi ćemo također javljati ako budemo imali dupliće.
2: Mislim,
0: pa
2: imamo možda sad već 6 duplića, samo koji, da znate.
0: Kojih imamo?
2: Jer
1: u drugom albumu dobili identične sličice.
2: Da.
0: Ok, sve ove koje ste upravo čuli, imamo ih još jednom. Ako nekom trebaju, nek se javi. Budemo poslali.
1: Da, za sad to će kasnije malo, kad se malo to sve razigra, postati sve napetije, to sakupljanje. Sad je na početku problem uopće doći do ikakvih sličica.
0: Ok, zašto?
1: Jer kako su puštene promet, tako su sve razgrabljene. Tako da bi nama čak možda bilo u ovom trenutku korisnije da nam neko javi

0: slušamo Blubinili zvijeri. Razmišljam da trebam postati u situacijama kad ne znam nešto, treba bi postati više uključiti mozak, a ne se oslanjati na prazno vjerje. Jer znaš što, sad sam, zašto sam rekao Kenija? Htio sam se, jutro smo spomenuli kralj lava, pa kažem, ma, zi Kenija! Rekao, možda to, i znam da mi prijatelj mi jednom bio u Keniji. Pa rekao,
1: idem tim putom.
0: Dovoljno dobro za mene. Ljudi, spominjali smo malo prije ove albume sa sličicama koje ćemo zajedno skupljati. Mnogi od vas se javljaju za to, ajmo poslušati neke. Prvo, Zločestog Peru smo već čuli.
2: Koji ste vi moljatori, je. Mi svi zajedno ćemo skupljati naš zajednički album koji će biti kod vas.
0: Tako je, to je ideja. Dejan se javio isto.
3: Onda jedna ideja meni pala na pamet. Onda lipo se, kad imate već dva albuma, kupite 3, 4, 5 albuma, 6, i onda sve te duple sličice izlipite svih 5-6 albuma, i onda ne samo jednom ditetu to pokloni, nego znači 5-6 dice, ali napravite lipo neki program ujutro, takmičenje, neko pogađanje, neki kviz, i ko pogodi dobit će taj album. I onda se to poslije podijeli dici koja se jave. Hrvoje će to sve urediti, on je nogometni fan, je li tako? Eto ga, Hajduk živi vječno.
0: Jel tako, Hrvoje?
1: Ba, više životari u zadnje vrijeme, ali dobro. Ne, ja se slažem sa idejom, samo nekako se bojim, hoćemo li mi stići skupiti više od jednog albuma, to mi se čini pomalo nevjerojatno, da. Ali daj Bože da skupimo i više od jednog albuma, pa ćemo ih naravno odaslati i na više adresa.
0: Ok, ako uspijemo, može, iako realno sumnjamo.
4: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
5: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
8: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi, najmoćniji magnezi iz 5 izvora.

0: Dobra kombinacija.
1: Savršena. Moram odmah sad pozdraviti Jelenu koja nam se javila, koja kaže pozdrav od nas dvoje, misli na sebe i muža. Trenutno su na putu za Milano i to zašto? Zato što Olivia Dean, koju smo upravo slušali, ima koncert u Milanu u petak.
2: Aha.
1: Tako da njih dvoje idu upravo na taj koncert i kaže ne morate nam pustiti Oliviju Dean, to se ranije javila, jer sam mužu već isprala mozak, međutim sigurna sam da im je ipak dobro došlo za nabrijavanje i moram, rekla sam i baš da ne idem na Harry'a Stylesa. Mislim da bi ovako last minute otišlo u Milano na Olivia Dean.
0: Ne mogu dovoljno preporučiti koncert Olivia Dean, spominjao sam to već, ali prije koju godinu smo Gina, i ista ovakva situacija bila, dakle, kako je ona opsjednuta Olivia Dean i isprala je mozak mužu, tako isto Gina bila opsjednuta njom. Ja sam znao, a ono, toliko mi je pustila pjesama da sam već zapamtio, 3-4.
3: Da, dobro.
0: Išli smo ti na Olivia Dean, ona je sad eksplodirala prije, ne znam, godinu, dvije recimo, da. Je stvarno ogromna, sad ono puni arene i ne znam što. Uopće ne znam gdje je u Milanu svira, ali ti znaš možda?
1: Ne znam.
0: Pretpostavljam da je nekakav ogroman prostor ili neka velika dvorana ili nekakav stadion možda čak. Jel možeš to potražiti?
1: Naći ću, ajde.
0: Ok, uglavnom poanta je, mi kad smo bili na Oliviji, kad smo išli u Škotsku, u Glasgowu smo bili, to ti je bio ono neki klub mali, ono, ne znam, možda je bilo 300 ljudi, 500 ljudi, tako
3: da maksimalno. Da ste vi ciljano u Škotsku zbog toga išli ili ste tamo naleteli?
0: Ciljano zbog toga smo išli, htjeli smo vidjeti Škotsku, evo smo organizirali nas jedno 6-7 prijatelja, idemo taman i još ćemo Gina i ja otići na Oliviju Dean. Prekrasno, generalno Škotska ne mogu dovoljno preporučiti, ali taj koncert bomba, ono savršeno, a evo sad je samo dobila sve što je zaslužila u zadnjih par godina, ženska je ono hit za hitom, svi je obožavaju. Kako je
3: bilo ljudi kad si ti bio?
0: Kažem ti, možda jedno 500 ljudi maks. Mali koncert, pola ljudi nije znalo uopće ko je ona u tom trenu, tako da baš mi je drago bilo vidjeti u tom ono, u tim nekakvim ranim početcima, sad kad je.
3: I sigurno je drago da si bio uz nju od samog početaka.
0: Doslovno mislim da ne si mogla ono poimence zapamtiti sve u publici, sad više prevelik zadatak je to bio. Nego, ljudi moji, nakon što smo prešli sad ovu Olivia Dean temu, vrijeme nam je za super seriju Srijedom! Wow. Okay. Puno serija smo svi gledali u životima, nemojmo se lagati. Vrijeme je sad da ih probamo prepoznati na temelju njihove uvodne špice. Ko to prvi uspije napraviti? Osvojit će, nažalost, samo našu šalicu. Ja sam pokušao urgirati ovdje.
1: Samo?
0: Pa da, zato što pokušao sam urgirati s obzirom to da je Dora izvadila umnjak i dobila ga je zapakiranog. Htio sam da to dijelimo kao nagradu. Siguran sam da bi se ljudi javili. Možda ga nosili oko vrata ili nešto. Ali eto, Dora je rekla da je to možda malo nakaradno, bizarno i da je načelno protiv.
1: Možda.
0: Možda je. Tako da,
3: možda malo, da.
0: Tako da ljudi, ipak danas samo šalica. Jesmo li spremni za seriju?
3: Ajde.
1: Jesmo.
0: Koja je ovo serija?

0: 099 616 7002. Ko nije ovo gledao, imate sad posla za preko ljeta. Ajde, javite koja je serija ko bude prvi osvaja šalicu.
1: Nije lako kad si mamino zlato, izgledati ovako opako. Nije lako, ali možda baš zato, prođite trnci kad na bildani crnci repaju.

0: slušamo Morčibu, Rome Wasn't Built in a Day. 9:14 je u nastavku s novog albuma Letu štuke. Stiže jedna stvar, molim te se zove, i to je Dino birao. Pitali smo koju pjesmu da pustimo, pa je rekao ovu, sad će nam reći zašto ta pjesma. Ali prije nego što se bacimo na novi album, Dino, još jednom dobro jutro prvo.
1: Dobro jutro.
0: Moramo biti pristojni. Za one koji možda ne znaju, ti si pisao pjesme za mnoge druge izvođače. Za Luku Nižetića si napisao stvari, za Ninu Badrić, za Natali Dizdar, za Severinu, za Crvenu jabuku. Jesam nekog izostavio možda?
1: Goran Karan.
0: Goran Karan.
1: Ima još.
2: Saša Lozar, nedavno.
1: Saša Lozar, da.
0: Ok, daj mi objasni kako ide taj proces. Sjediš doma i misliš si, napišeš pjesmu i kažeš, ova bi bila za nekoga, ili dođeš doma i kažeš, idem napisati pjesmu za Ninu Badrić, pa onda s Ninom u glavi radiš nešto. Ili napišeš neku stvar i misliš si, ovo nije dovoljno dobro za štuke, kome ovo mogu dalje dati? Kako ide taj proces?
1: Proces ide drukčiji skroz. Proces ide tako da me potencijalni izvođač nazove ili me nazove producent.
0: Aha.
1: Često tvoj stari.
0: Aha. Ja možda se više vas dvojica čujete nego nas.
1: I onda ja pišem baš za onog izvođača za kojeg treba da pišem. Aha. Jer to mi je lakše, meni je tako lakše. Znam s kim imam posla, znam šta, ako je taj izvođač već formiran, već imam neke materijale za sebe, onda pišem baš za tog izvođača, nemam nešto sad na lageru, pa...
0: A čekaj, jel onda radiš istraživanje kao, ne znam, ono, u kojoj fazi karijere taj čovjek, kakvu pjesmu možda sad htio, ovo, ono, kako ja to vidim, ili ideš jednostavno, staviš tog izvođača u glavu i onda šta dođe?
1: Ma ne treba nikako tu istraživanje, vidim ja u kojoj fazi, znam.
2: A koliko tu ima prilagođavanja onda tom izvođaču u tvom stvaralaštvu, a koliko tu ostaviš svog potpisa?
1: A šta, ja imam jedan, ja znako prilično ko spužva bob. Znači, upijam sve. I ono što mi se sviđa i ono što mi se ne sviđa. Naravno, ono što mi se sviđa više, ono što mi se ne sviđa samo malo.
2: Uh-huh.
1: I onda na osnovu tih uzoraka ja tačno znam šta kome ide.
2: Uh-huh.
1: Tako li kako, mislim da je to dio nekog talenta, hajmo reći.
2: Uh-huh.
0: A čekaj, jel ti se dogodi, recimo napisao si pjesmu za nekoga i onda ta osoba kaže, jo, ovo mi je super, ali znaš šta, ja bi ovo promijenio, ovo mi nije baš dobro, i šta onda kažeš,
1: ne kažem, eto ako ćeš mijenjat, mislim, ne možeš mijenjat, možeš samo napisati ti pjesmu.
0: Aha, to je to, pjesma je tako kako je, nema mijenjanja.
1: Pa da, ja mijenjanja, pa ću.
3: Da.
1: To je li tako?
3: Pa normalno. Sam piši ako znaš kako treba.
1: Tako.
0: Ima priča koju čuo sam je jutro za pjesmu Mjesto za dvoje.
2: Da se žera malo zeznula.
0: Tako je.
1: To je istina.
0: Je li to istina? Da, ispričaj, molim te, za one koji ne znaju šta je bilo.
1: U doba kad sam pripremao svoj album, imao sam već te pjesme dugo vremena, i trebalo je to da se snima, međutim imao sam jednu pjesmu koju sam ponudio Crvenoj jabuci jer sam paralelno radio i to. I to je bila pjesma Mjesto za dvoje. Žera je to čuo, skonto je da je to pjesmu, da ima neke politike tu, jer ima oni stihova, pošaljite svoje pse i mislim, znamo to. I on je to a priori odbio. Kad je pjesma izašla, nazvao me i žalio se. Žalio se.
3: Da što mu nisi ponudio, a?
0: Što nisi više inzistirao.
1: Da, što nisam inzistirao, je to.
3: Da, ti kriv.
2: Odlično.
0: Dajmo se baciti sad na novi album. Ja moram ti biti iskren, nisam ga stigao još, mislim, izašao je nedavno, kad si rekao sad, prije 10 dana, 15 dana.
1: 8.5. na dan oslobođenja Zagreba.
0: Ni 2 tjedna nije vani. Vidim da se, odnosno čuo sam da se puno pjesma s novog albuma se bavi politikom, odnosno situacijom u svijetu, a ima i ljubavnih stvari.
1: Ma ima svega. Preslušajte album, stvarno je, mislim, ovaj album je, koliko vidim po reakcijama do sad, ide jako brzo među ljude.
2: Uh-huh.
1: I jako brzo prihvataju nekako, činim se da im se sviđa, i vidim i recenzije su dobre, tako da, mislim, ne bi sad previše da se hvalim, svi trebaju poslušati album, pa donijeti vlastiti sud.
3: Znači, to je i dalje u vašim nekim gabaritima, kod vas mi se jako sviđa, što ja to zovem kao kolažne su nekako stvari.
1: Da.
3: Ujedinjeni su ti, ne možeš baš svrstati ono u neku ladicu, pa reći vi ste, ne znam, rockeri ili
1: tako
3: vi ste ovo, ono, je. Nego se ne ograničavate nikakvim ono stilom i to, nego ne. Jednostavno ono što izađe u tom trenutku.
1: Ja previše ograničenja i onako na sceni, scena je podijeljena na underground i na komercijalnu scenu, i zapravo postoji čitav taj jedan ogroman prostor koji je prazan, gdje su neki izvođači i autori koji su jednom nogom i ovamo i tamo. Uh-huh. Mi smo jedni od tih. Mislim, ta stilska šarolikost nam daje upravo tu i tematska i stilska, kako bi rekao, glazbena.
3: Da, da.
2: Jasno. A za što imaš više inspiracije kad je u pisanje pjesama u pitanju? Je li to ljubav i ljubavna tematika ili više ovaj neki aktivizam? Nažalost, živimo u svijetu gdje jako puno inspiracije se može naći oko nas.
1: Da, nažalost. Da. Kako kažu, Kinezi imaju kletvu, da Bog da živi u zanimljivom vremenu.
3: Da, da, da, da.
1: Kletva. Pa ne znam kako kad, kako šta, kako bi naleti ima taj, to su razne faze dok se album radi. Neku, ne mora biti striktno ni ljubavna, niti, ne znam, neka angažirana tema ili politička, može biti nešto što je... Ima i filozofija i u igri. Uh-huh. Osim te dvije kategorije, ima i taj... Ima i taj moment. Da stvarno ne znam kako to kod mene, mislim, sve ide prirodno nekako. Nemam ja nekih ni predumišljaja, ni kalkulacija, niti žurim s albumima, niti štancam, puno bacam od onog što radim. Tako da gledam i vrlo mi je bitno da je svaki album štuka jedno zasebno literarno i muzičko djelo. Uh-huh.
0: Rekli si sada da ne žuriš s albumima, ispravite me ako griješim, 8 godina ili je prošlo od prošlog albuma?
1: Jest, prošlo je sad, između prošlog i pretprošlog i ovo prije njega isto prošlo je 6-7 godina. Aha. Ali mislim da ću sad stati s tim pauzama, da će sada pauze biti maksimalno 2 godine. Okay. Već radim novi album.
0: Daj mi, ajmo se držati uvijek ovog sad. Molim te, si izabrao kao pjesmu koju prvu želiš pustiti ovdje s tog albuma, zašto ta stvar?
1: A zato što mi ovaj radio, recimo, djeluje mi kao nešto gdje ne bi trebao neku sad angažiranu ili... Mada ona nije jedan od prva tri singla. Prva tri singla su Ljudska prava, Idemo pjesmo i Stvoreni od zvijezda.
2: Samo da znaš da smo mi vrtili i Stvoreni od zvijezda, Idemo pjesmo, čim su izašle.
1: Dobro, dakle, super. Ovo je ljubavna pjesma i mislim da je onako pjesma u jednom... Interesantna je, vesela je, a i nije. Pa poslušajmo.
0: Ajmo onda biti veseli i tužni isto vremeno.
3: Uno, dos, tres, cuatro.

0: drmať po zrču. Zrče je još aktuálne.
1: Je, je.
0: Je?
2: Videla som, že sad bola nejaká organizácia, tomu 5000 mladých.
1: Da.
2: Užívalo je.
0: Viernika.
1: Morajú skinúť koreografiu. Evo, my sme skinuli koreografiu, šteta, što je to radio, je radio.
0: Da, niste videli, ali ono...
1: Doslovno, sve do zadnjeg pokreta.
0: Da, pogotovo on na stolicama, ono. Mm-hmm. Kad izvije noge.
1: I stolica
0: odlična
1: na glavi.
0: Odlična koreografija, da. Da.
1: A sad, hladan tuš nakon ovoga. Odnosno, nešto potpuno drugačije.
2: Dobro da nije moja sad.
1: Da, pa evo, ova bi se zapravo uklopila s tvojom.
2: Aha.
1: Neću dugo, žena koju se stvarno divim i čini mi se da radi jako divnu glazbu. Napokon sam uspjela preslušati cijeli album. Sviđa mi se, neobičan, zato što ima različite. Nije sve ono u istom tonu. A ova je zgodna jer se njezin djed pojavljuje na pjesmi. Baš je nekako lijepo uključila i djeda i baku i sestre. Inače, u cijeli album svi su glazbeno...
2: Potkovani.
1: Pa da, nisu možda svi u glazbi, ali nekako... Da, ih je uključila Ray i Fields i njezin deda. Evo.

0: niko neće reći među ovim stvarima kad ste sad govorili, ima dosta sitnih stvari koji se rijetko ne daju van. Kad se tiče gledanja mlađih ovoga generacija za volontiranje, dosta se dogodilo da su ih, kako bi to čovjek rekao, zloupotrebljavali njihovo volontiranje.
1: Da, da, da.
0: A onda opet, kad si prvi put neki tak napravilo, da li bušte drugi put ili treći put ići, to je već sad pitanje kad si prvi put na sajnkanje.
2: Jasno.
1: Je, je, da, onda
0: i
1: imaš...
0: I što ovaj dio, malo prije Jelena spomenula oko online, e, tu baš ima 99,99% zloupotrebljavanja tih stvari. Mm-hmm. Evo, tek toliko od mene.
2: Hvala, Mario.
0: Ugodan ostatak dana i jedno tehničko pitanje. Se može nekak dobiti šalica od HRT2?
1: Opa, to ćemo van etera, može?
2: Predlažem Mladene da ostanete na liniji.
1: Može,
2: čisto da vas ostanite. Ne zovemo povratno, ostanete tu, čisto da ovaj, mi te podatke sve zapišemo van etera. Tako da evo, Mladen će nam ostati na liniji, mi ćemo još kratko prokomentirati pokoju stvari i onda vas propustiti u stvari novostima, Haku.
1: Da.
2: I polako smo mi zaokružili ovu našu volontersku temu.
3: Ali to je polako, to je kao ono još samo jedna putna pa ostaneš još 7 sati.
2: Da, tako ćemo, do pet popodne. Ili
1: sad ću Čajko misli ne. Kao, pa kad vi mislite pričati do novosti? Pa čekaj, hoću ja pustit pjesmu ili neću pustit? Mislim, pjesma
3: ne svira. Ne, ne bi ni refren više stao, tako
1: a,
3: da je
1: onda
3: sad
1: malo
3: mi...
1: instrumentala, kao nekad, evo. Mi slavimo 100 godina. Evo kako je bilo 71. na primjer. Instrumental do novosti.

0: super kad kaže imao sam stotinu djevojaka i one su imale mene. To je dobar reciprocitetna ljubav, jo?
1: Imala je malu rupicu na bradi.
0: U dnevnom terminu.
1: Da, u redu.
0: Ja sam mislio to suptilnije preći s ovog poljupca na nešto konkretnije.
1: Na jednu stranu svijeta, dobro.
0: Ali ti si odmah to...
1: E pa to je... Ko je to? Graša? Imala je malu rukicu na bradi.
0: Znala je da se smije...
1: Da, jer li je?
0: Ne znam, ali...
1: Ne, Oliver, bože. Da.
0: Evo, vidiš. Klekni tamo u koruzu, u kut i do novosti u 15.30.
1: Izrezat ćete ovo u montaži.
0: Ne, nakon prvog poljupca idemo na nešto konkretnije. Nakon prvog poljupca ide drugi poljubac, pa treći. Pa, jel?
1: Pa zagrljaj.
0: Pa zagrljaj.
1: I onda...
0: Bračni tečaj i onda nakon bračnog tečaja... Simpli red, ne?
1: Mm-hmm.
0: Dobar vam dan, ljudi.
1: Dobar dan.
0: A koliko je dobar, to ćemo saznat negdje tamo oko 18 kad se pozdravimo s vama.

0: Jesi gledao kad taj Tiny Desk?
1: Ne.
0: Ne? Mislim, to je dosta popularna stvar na YouTube-u, oko viđeniji izvođači poput Dua Lipe dođu onda u tom jednom malom prostoru oko malog stola se okupe i onda tamo ovoga sviraju.
1: Ne, ja sam boomer. Ja gledam televiziju u realnom vremenu.
0: Da, to ti inače kako oni su kuda NPR, oni su radio, samo ne znam sad točno čiji. I oni uglavnom na taj način to organiziraju. Dosta zanimljivo. To je kao Music Pub Turkev, ali ovo je za siromašne. Music Pub je pravo.
1: Da, da,
0: to je, pa, da, mislim, to je Turkev pokrenuo puno ranije nego
1: da.
0: Ovi neki drugi.
1: Halo, jeste vi gledali taj Desk možda?
2: Nažalost ne. Pozdrav dečki, Vlado Vladek je.
1: E, Vlado Vladek, gdje ste vi?
2: Napravio sam jedan čir od Ljubljane do Slovengradeca i sad se vraćam prema Ludbregu.
0: Od Požege do Županje?
2: Skoro, ono, od Tokija do... kak ide pes?
1: Dobro, tu ćemo stati od Tokija. Dobro. Vladek, kakva su vaša, imate neki sjećanja na Norijadu, proslavu ove mature i to? Ili
2: ja
1: se ništa ne sjećate?
2: Imam, ali to je davno bilo, toga se ti ne mreš četi, to je bilo 88.
1: Mhm. A to sam, to je, tad sam i ja imao maturu, tako da možda bi se mogao.
2: Ok, sjećam se, mi smo imali Norijadu u Koprivnici, to je mali grad, od srednje škole do centra grada je 300 metara, ali je bil problem v tome, jer smo imali trojicu dečke koji su ono malo bili na presni, pa su imali već vozačke dozvole. I onda je bila, imali smo malo problema s milicijom, jer je bila hrvatska zastava na haubi od auta.
1: Mm-hmm.
2: Da, a na kraju je sve završilo goricama.
1: Sve je normalno, da, goricama, gdje vidim?
0: Čajem od kamilice sam, i još stavanjem.
1: Zadnje pitanje bi ja to imao, bilo tada onaj običaj, mislim da je sad u Koprivnici kišobrani, to ono mi je baš super kad plešu.
2: Ne, kišobrani su u Čakovcu.
1: Da, a ispričavam se, Čakovcu i Koprivnici, ja se, dubok ja isprika. Vladek, još samo ovaj glazbeni prijedlog.
2: Onda se slušao Italo Dance. E pa nešto onoga Italo Dance 80.
1: Italo Disco.
2: Tako je.
1: Može.
0: Može, hvala Vladek, čujemo se.
1: Bog.
0: Što se tiče Koprivnice, koprivnički maturanti ove godine neće čekati petak za početak proslave, oni već sutra organizirano je, a kakvo nego večernje druženje u jednom od gradskih noćnih klubova. Središnja proslava održat će se dan kasnije pod velikim šatorom na sajmištu. Početak zabave predviđen je za 18 sati.
1: Daj ti malo nas educiraj, malo stariju generaciju, jel to clubbing kad je u tom klubu, to je sad popularno?
0: Clubbing je, ali clubbing znači više klubova u jednoj noći.
1: Aha,
0: Idemo u clubbing, obilazimo klubove i naravno after onda, i to zna trajati po nekoliko dana, tjedana, mjeseci, godina. Ma.
1: Javila se kolegica, nećemo je imenovati, ali inicijali su MLH.
0: Da, ime počinje na M, a završava na Onika.
1: Da. Poručuje ti da je to javni američki radio.
0: Tako je, da, ok. Ja sam stalno mislio da je riječ o Francuzima, ali potpuno sam promašio, da.
1: Pa da je NJR, onda bi to bio norveški javni radio, jer oni isto kažu javni, jel? Na norveškom.
0: Hvala Monici. Ali uglavnom, evo, oni imaju super taj koncept, Tajni Deska i koncerata tamo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan. Evo, ne vjerovati da sam vas uspio dobiti.
1: A, ko nas zove?
3: Neven iz Varaždina, inače.
1: Poštovanje, Nevene.
3: Poštovanje, bok. Evo, samo da još jedna starija generacija, ja sam mi smo imali taj maturu 84. godine.
1: O, vi ste malo ipak bili napredni.
3: Baš napredni, da.
1: Ne, ne, jeste sjećate koliko u postocima se sjećate te završne večeri?
3: Pa sjećam se odlično jer je bilo fenomenalno i zato vas sva sreća da sam vas dobio, evo nisam čuo već 100 godina. Nama je završno fešta odsvirala Plava trava Zaborava i bila je fešta do, da ne velim čega. Pa bi vas molio neke od njih, ako je moguće.
1: A što biste vi moljeli od njih?
3: Voljeli? Bilo kaj, nema veze, samo da je onak neke živahno country pravi, one kako su dečki to znali prašiti nekad.
1: Dobro.
3: Eto ga.
1: Nevene, hvala, pozdrav.
0: Pozdrav.
3: Hvala vama, živjeli, bog, bog.
1: Pozdrav, Varaždinu.
0: Čekam nekog da ima maturu u ovom stoljeću.
1: A hoćemo probat nekog da vidimo. Halo.
4: Halo.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan, Barbara pri telefonu.
0: O, jeste vi možda stuardesa?
4: A, ma nisam, ali bi mogla biti komotno. Ali sad kad već pričamo o Norijadi, znači moje jedino sjećanje s Norijade u Osijeku, ne znam sad točno koje godine, 2006. valjda sam maturirala, je bilo da je svirala pjesma Šporki stari grad. I da sam ja na to plesla, to mi je ono što kažu sad core memory, valjda s Norijade, i to je jedino čega se sjećam. A sjećam se toga možda i zato što sam nakon toga sasvim slučajno završila u Rijeci na studiju. Nisam studirat uopće planirala nakon srednje i na kraju se sve tako poklopilo i baš Šporki stari grad. O tom je jedino sjećanje.
1: Barbara, znate kad bi ta vaša priča bila još zanimljivija?
4: Kada?
1: Da ste vi rekli da ste bili na Norijadi i da ste nekim slučajem završili u Rijeci, a da niste ni znali nakon te proslave. Ali dobro, nije loše ni na faksu završiti. Znači,
4: pa dobro, to je bilo nakon proslave, samo s par mjeseci odmah.
0: Da.
1: Lijepo, a kad je to, jesi smije pitati?
0: Pa 2006.
4: Pa mislim da 2006. sam
0: diplomirala.
1: Dobro, rekao si u ovom stoljeću.
0: Je, pa to je to.
1: To je to.
0: Odmah mi je lakše.
1: Barbara, znači, svirat ćemo Šporki stari grad ili nešto drugo?
4: Može, s obzirom da tu i živim i radim od onda, pa...
0: U gradu koji teče. Može, super.
4: U gradu koji teče, da. Može, Šporki stari grad.
1: Hvala vam puno.
0: Ajde, pozdrav,
4: molim,
0: Barbara.
4: Molim, bok.
1: Pozdrav. Jesi ti kad krenuo u Zagrebu?
0: Iz Rijeke zove, a ne sluša Ferlina.
1: Evo, vidiš, ima i ti anomalija. Jesi kad krenuo na večer u Zagrebu i završio slučajno u Rovinju?
0: Ne.
1: Jesi.
0: A dobro, pa čak i da, ali ne, čak sam i granicu prelazio neplanirano.
1: O, to, da. Da.
0: Išli smo na jednu utakmicu u Osijek i onda... Kad smo već u Osijeku, pa ajmo negdje izaći, gdje se dobro izlazi.
1: Da. Ja sam više gravitirao prema Sloveniji, ali nije ni ova tvoja priča loša. Znači, pamtimo Šporki stari grad, jel tako?
0: Je, da.
1: Italo disco.
0: I?
1: Za našeg
0: slušanja.
1: Varaždince.
0: Opa, pa bila je to fina fešta.
1: Ne, ali znaš tekst?
0: Joj, Anice.
1: Da.
0: Ne na kišu.
1: Bez...
0: To je to. Dobro, evo. Ne, znam. Samo kad vidim Anice, meni odmah jedan drugi pjevač i druga pjesma.
1: Koja?
0: Mislim da znaš. Na, dobro. Nemam mislim. O tome ćemo kasnije.
1: Dobro, ljudi. Znači, malo trešnje, malo Norijada i malo Plava trava Zaborava u drugom dijelu dana. Kiša pada

0: Za 10 sekundi bit će točno 16 sati. Recimo da se ti točno u 16 sati spotakneš u našem studiju i ogrebeš na ovaj tepison. Kako bi ti to tretirao?
1: Koji si ti marketinški mag? Ja bih to tretirao sudokremom. Kultnom bijelom kremom za njegu kože svih generacija.
0: A jel bi ti to podijelio i s drugima, ili bi samo ti to?
1: Ne, ja bih, kada bi mi se to dogodilo, pun sreće i entuzijazma sa cijelim svijetom to podijelio i rekao svima, koristite sudokrem ako se ogrebete na grubom tepihu.
2: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
3: Svaki dan s drugim.
0: Da, da. 616-7002 kaže naša reklama 100 situacija.
1: Ovo je 101.
0: Ja znam 101. I doživio sam ju, ali nije za eter. Ali znam da postoji ta 101. Kad baš na tom grubom tepihu tepisonu se ogrebeš. I igraš nogomet.
1: Da, da, i onda koljena zabole.
0: I onda sudokrem, sudokrem pomaže.
1: Tako je, da.
0: Imamo ovako pitanje za poklon paket naše farmaceutske Plive.
1: Kvalitete iz Plive. Da, pitanje je, s kojom pjesmom smo započeli današnje druženje?
0: Pa to ne znam ni ja.
1: Bez brige, znam ja.
0: 616-7002, ako želite sudokrem, a ko ne želi, molim te, Ivane, sudokrem.
1: Evo, nađite nekog ko ne želi. Nema to osobe.
0: Evo, recimo, naš tonski realizator, Jure Rezo Draganić, koji realizira novosti svaki sat vremena u pola punog sata, on iza mene viče, dajte meni.
1: Ja kad hodam tu po katu ili općenito po gradu, oni kao, jeste vi oni što sudokrem dijele?
0: Evo, sad je čovjek otišao na što je sviralo HR2 i potražio što je sviralo HR2 na početku.
1: Da vidimo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
4: Je li možda film?
0: I koja pjesma?
4: Prvi poljubac. Sjećam se prvog poljubca.
0: Evo, vidiš. Super. Kako je bilo lako.
1: Pa dobro, to znači da nas slušaju cijelo vrijeme.
4: Eto.
0: A ko nam je to rekao?
4: Željka.
0: Željka, zašto biste vi... hipotetski koristili, nadam se da nemate trenutno ništa što treba tretirati, ali zašto bi...
4: možda nešto i bude.
0: Da,
1: da, nikad ne znaš, preventiva
4: nikad
1: je najbolja.
4: Tako je.
1: Da, treba bolje.
4: Točno.
1: Bolje mazati sudokremom nego liječiti, govorili bi naši stari ljudi.
4: Je.
1: Znaš kako meni moja baka uvijek kao, ej, bolje ti namaži sudokremom nego...
0: Da. Ne znam, je li me alergija neka hvata ili što je,
1: Željka? Da si alergičan samo na, ove, na glupost.
0: Željka!
4: Molim.
0: Ostanete još malo da uzmemo vaše komplet podatke. Može. Da ne dijelimo s pućanstvom.
1: Urbi et orbi, može.
5: Ovo će biti jedna naša verzija malo na hrvatski. Ja sam nešto sanjao neku našu moru, pa sad ću misliti tu verziju.
1: Evo, super, Barbara, razumljivo zašto je zaljubljena u grad koji teče.

0: je zapravo jako dobro.
1: Stop.
0: Ne.
1: Nema prekidanja.
0: Malo bi skratio pjesmu i recimo poslao na Euroviziju Eurosong.
1: Dobro, ne znam kako bi to prošlo tamo, ali ovdje je dobro prošlo.
0: Uskoro naše novosti pa se čujemo.
1: Tako.

0: može to malo i drugčije.
1: Otkuda ko zna stižeš ti?
0: Malo lakše.
1: I letiš zlatna kao sni.
0: Ja znam ko zna ko je Oto Pesner.
1: Pašćeš možda pčelice.
0: Halo.
2: Halo.
0: E, da.
2: Dobar dan. Poštovanje, gospodin Krešimir.
0: I Ivan.
2: Ivan, gospodin Ivan.
0: Oprosti.
2: Vezano za ovaj drvored koji je napravljen u Zagorju.
0: Da.
2: Po legendi koju sam ja čuo, je kad je jednom kralj one bivše države se vraćao iz Beča ili otkud već, onda je zgazio nekoliko purana na toj cesti.
0: Aha.
2: I mještani su se pobunili kao pravi Zagorci.
0: Dobro.
2: I nakon toga je on dao da se nasadi, to je onaj drvored koja je cesta koja ide prema staroj školi na toj cesti.
0: Da.
2: E, to je ta cesta i navodno on je dao da se jabuke, kruške, ne znam šta već ovoga zasade u to ime, u svezbi glede. Inače, jedna stvar mi je bila interesantna kad sam bio klinac u Kostanjci. Uvijek smo se trudili da jedemo prve ove trešnje rane i uvijek smo proljev dobili od nje. To je bilo bjesarje, ali ne ozbiljno. Ali nije bilo nikakve bolesti. Prvo vidio 3-4 zrele i te zrele, ali to je bilo malo 3-4, da su one zelene, viš kako, mislim, pol zelene. I znam da je to bio urne bez uvijek. Da, sad su znali.
0: Ibrice, stanite tu malo, još neko iz Slovenije. Meni je zove. Halo?
3: Aha.
0: Da?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: A ne iz Slovenije, nego iz Doboja.
0: Iz Bobovija?
3: Iz Doboja.
0: A iz Doboja? A vidim da je 0386, pa sam mislio Slovenije.
3: Pa, da.
0: Ovak
3: nekoliko opaski u sve ovo što se sad pričalo.
0: Ibrica, hvala vam, čujemo se. Da, recite, izvolite.
3: Darko, je nekoliko opaske u sve ovo što ste sad govorili.
0: Uh-huh.
3: Znači, ova je drvo, to su kruške bile, još uvijek
0: kruške,
3: jesu.
0: Kruške, kruške, točno, da.
3: To da imaju putnici kaj jesti, to nema veze s ovim nekim koja je zgazil, to je bilo stvarno od Marije Terezije.
0: Aha, da, to sam i ja čuo tu varijantu, da su putnici imali što jesti.
3: Ja živim tam, pa onda vas znam.
0: Dobro.
3: Znači, druga stvar, gospodin, ne znam odkud je izvadio ove pjesme od Thompsona, ta generacija je glavna je bila Grkinja.
0: A, Grkinja, znaj, sve mu je kraj.
3: To je ovak bilo glavno.
0: Uh-huh.
3: A ovo kad ste, sretan dan pčelama, sad vidite koliko je, recimo, znači Slovenci čak imaju zaštićenu ambalažu za, oni su dizajnirali, ja sam izrađivao alat za njihovu krajinsku sivku, znači imaju, to je flaša ko u obliku pčele u biti, flaša i iznad dolje ugravirana ta krajinska sivka.
0: Zanimljivo.
3: U svakom slučaju tu se vidi koliko su oni jaki u tome, možda malo čudnije ima recimo država koja bi mogli bolje u tome uspjevati.
0: Znači, vi ste za malo da se tu ipak ta pčela i med naš izvorni zaštiti, jel?
3: Pa ne, ovo kaj prodaju uz staru cestu prema moru patvoreno.
0: Joj, nemojte to uopće govoriti.
3: Nema, nisam ja, gledajte, pa to je dokazano, nisam ja to izmislio sad.
0: Ne, to mi slažemo, Ivan i ja se slažemo s vama, ali tu stvarno ima.
3: Kad vi mislite da ovaj med, kad dobite u čaj negdje, vidite da je to pravi med.
0: Da je to med. Ne mislite da je to med. Hvala vam na
3: jedna zanimljivost, ima meda, da, jedini pravi proizvođač vam je u Radoboju, znači u Zagorju ovaj.
0: A gdje će nego u Radoboju?
4: Bože, hvala vam puno.
0: Bliže se naše novosti. Inače, mislim, znaš otkud su gotline?
5: Očigledno iz Radoboja.
0: Za naše drage prijateljice.
5: A znaš ti što u ovom kao uličnom slengu znači med, pogotovo malo južno?
0: Ne.
5: Niko nema meda. Dobro, Krešo i Žuvi imaju tu pjesmu.
0: To ćemo kasnije.
5: To ćemo. Za vrijeme novosti.
0: A za naše drage i vrijedne prijateljice pčele.

Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na fina.hr.

Da, da, evo skoro smo na poluvremenu, ako ćemo u sportskom žargonu, poluvrijeme je radioteke broj 181, bliži se do 2 sata, ostalo nam je nešto malo više od 2 sata i ajmo reći 2 minute do kraja večerašnje epizode. Other Side, Monkey Safari i Aven, odličan novi Monkey Safari, nikad ne razočaraju. Iduća pjesma je isto tako jedna obrada Jonas Ratzman, Tobago, čućete ga, ide mix. Daniel Tuk, sve vam dobro večer, dobrodošli. Ako ste se uključili u radio teko na drugom, plešamo

novi remix Shade Like Paradise, Timmy Tom. Evo u drugom bloku večerašnje radioteke broj 181, malo više remixeva, malo više diska, punka,